0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Турчки чишен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
14: Петерчија радио садгури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
0: Говорит голос Turchiei.
17: Эфирда Turchia овозе.
18: Гитлеер Turchia'nın тети радиосы.
19: Е садай Turchia.
5: Аңлаватканыңла Turchia овозе радиосы.
7: Эво и фонетис Turchia.
2: Олди радио глас Turchia.
3: Гидарре ди амурия Turchia.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

kao i prvi što su radili. Ukoliko bi neko od igrača u kolu uhvatio loptu, mogao je gađati igrače van kola koji bi se razbezali što dalje od kola, ali niko ne bi bio pogođen pozicije da bi ostale iste, a ako nekog pogode, taj igrač bi bio izbačen iz igre. Miličević na zanimljiv način opisuje dobre strijelce. Dakle, onaj gađač s polja oblečući oko kola ili proletajući kroz kolo i sagoneći protivnika u buljuke, ne promaši, neko zgađa jednoga po jednoga, a oni iz kola ne pogode njega. Dotle se on lopta, pa makar i ih istarao iz kola, i u takvom slučaju njegova strana dobila igru. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u ovom programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

noga, a on je iz kola, ne pogodi njega. Dotle se on lopta, pa makar i istrao iz kola, i u takvom slučaju njegova strana dobila igru. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u ovom programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен банко дентај.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
16: Петерчија радио Садгури Туркије Скма.
17: Овода Туркије Уни радиосу.
18: Аич радио Воча Туркије.
19: Говорит голос Туркије.
4: Ефирда Туркија овоза.
8: Диплеер Туркијанин тети радиоси.
3: Је садай Туркије.
19: Аңлаватканула Туркије овоза радиосу.
13: Эдо и фонетис Туркије.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye ovoz radio.
0: It Türkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 10. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja,

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!